0: Oluwa ni Oluṣuagun to mi emi ki o se align ni bi o tin lo loni mo gbadura fun o ki o se align ni yo dara fun o wa ri anu gba gbogbo eni ti o gbe ohun to dara ngbe loni lo ro yi ti o ti ji to nlo jade Oluwa yo ba olo Oluwa yo pese fun Oluwa yo fun lanu o de ti ri be o ni gbarapo sile wa ri ogo Olorun Jesu Christi Oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gẹgẹ bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o ka o meyan ni okan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu kin wa ni jije okan kin ni mumu okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musuma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ija ni kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu

0: ki wa qadi
1: orire ti ba orire ti ba gbe
0: te ta wa kule na ife se ri
1: ise te lo se lo nfa
0: wa na la bi sa'i
1: wa na la bi sa'i
0: wa na la bi sa'i kullal qasidihi nasaa
1: ko te di jo kan to di won sadu anbe e ma ko lo nbe e ma ko lo nbe ko te di so kan lo lo won mu se fun
0: yi ari kane wa asita
1: wa tofa
0: وطاف جهرا بأركان وأستار
1: وطاف
0: جهرا
1: بأركان وأستار وطاف سانو اسايو بين الصفا والمروة اتو سيونا باتس تواف الكدومي كودا باتس تواف لفاضو لا إله إلا الله اتو سي تو تتم مدابري اتو لو توافو توافو الوداع يبقى افافي لي ري يلي اتو نلوبي تو فيو ايه وطو فيو wazi ah gbogbo nte ba lo se nkan re e ma wole e ma rora
0: zaka sa'idul ladhi qadna la manzilata
1: e ori re le se pelu e ti depo kan pelu gbogbo ise aji te lo seun ukufu bil arafa e do la arafa ma uzamzam e gbogbo e lo kakiri e tun ziyara awon matalasi kakiri ah
0: zaka sa'idul ladhi qadna la manzilata
1: Aliya
0: fi darihi min kulli awtari atainaka labbainaka
1: jinaka
0: rabbana
1: ngate de benu e wa ko ade
0: rabbina
1: ide te file te fi lo banu
0: e do de bayi
1: gugu awa to lo ni e file si le lo ni e di badada yi
0: fatufuna fi sabaha
1: arante fi ni joba je mo yin lowo eran ti pa won kan na fe lo won fe de ajawon ori bide
0: fatufuna bi sabaha ramalina
1: wa
0: arba'ata mashiyan
1: kama qad umirna kadhaka tawfa al